by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio. Med världens största hits, dygnet runt.